0: ya fa boy boy le ya tatu ia I le me when you tatu fa lo boy tatu telephone mai I tala fa pe I me tupu va ai o sa wa
1: se la vai le ai sa mali
0: ai sa fa la fa sa
1: fa la fa sa I na lo tio tatu tu no ma nei te le vai nga le mari mo nei tatu ai nga sa mo ai me se fo yo ma tsa nga nga se se ma lo sa mo Le o toi lima minute, Mario no ta taimi ia o lo ta pena mai fo ili le tato fa atara noanga ili tu lai se fulu, fa mai atoi fo iman ma por kalamele atar tae au, fa mangalon le ia o ma leo peo ise upuwa le longa ma leo lau fa funga anga. Ma futa mai peo le tu lai se fulu fa funga fa atara noanga le sungai a Carl Morrissey fa pena atuangane a Mari ili tu lai se fulu fa aftai.